0: este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
11: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
12: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
13: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
14: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM la cârma emisiei tradițional Alex Nistiriuc și vă mulțumesc că ați ales și astăzi să fiți alături de noi. Ca de obicei, am pregătit multă muzică bună, nu va lipsi nici buletinul meteo, nici calendarul zilei de astăzi, nici informația interesantă, dar nici declarațiile din prima sursă. Rămâneți alături de noi și vă reamintesc, puteți să ne ascultați pe cele 6 frecvențe ale postului de radio Eco FM, de asemenea nu uitați de site-ul nostru și desigur de aplicația noastră. Prieteni, vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStartul.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Ascultați postul de radio Eco FM, vine buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii pentru ziua de astăzi ne promit cer predominant cu soare, maximele termice vor oscila între 24 și 9 grade Celsius, vântul va sufla din sud cu viteza de 27 km pe oră, umiditatea va atinge valori de 45%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Eco Start la Eco FM. Prieteni, păstrați frecvențele postului de radio Eco FM. Mai departe venim cu principalele evenimente ale zilei de astăzi. Deci urmează
1: calendarul zilei.
0: Anul 1833 se năștea compozitorul german Johannes Brahms, 1840 se năștea compozitorul rus Piotr Ilich Tchaikovsky, în 1937 se stingea din viață poetul George Topârceanu, apreciat mai ales pentru baladele vesele și triste și scrisori fără adresă. În 1946 la București începea judecata mareșalului Ion Antonescu și a colaboratorilor săi, cu toții condamnați în cele din urmă la moarte și executați pe 1 iunie. În 1986, Steaua București cucerea Cupa Campionilor Europeni. 1999, Papa Ioan Paul al II-lea vizita România, prima deplasare într-o țară cu majoritate ortodoxă. Anul 2000, Vladimir Putin era investit președinte al Rusiei. 7 ani mai târziu, în anul 2007, înceta din viață scriitorul și gazetarul Octavian Paler. Anul 2008, CFR Cluj devenea în premieră campioana României la fotbal. Tot în acest an, Dmitri Medvedev depunea jurământul ca președinte a Rusiei. În anul 2014, 10 copii erau răniți la prăbușirea tribunei unui circ ambulant la Vaslui. Anul 2017, centristul Emmanuel Macron câștiga alegerile prezidențiale din Franța, învingând-o pe extremista de dreapta, Marine Le Pen. În anul 2018, Vladimir Putin depunea jurământul pentru al patrulea mandat de președinte al Rusiei. Anul 2019, Marea Britanie, locul de naștere al exploatării cărbunelui, anunța că a produs electricitate timp de 7 zile fără ajutorul centralelor energetice pe bază de cărbune pentru prima dată de la Revoluția Industrială din secolul al XIX-lea. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente ale zilei de astăzi. Vă reamintim, este data de 7 mai.
1: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am revenit în fața microfonului. Continuăm cu predicțiile astrale. Berbecii pot fi plini de energie și entuziasm, gata să facă față oricărei provocări. Totuși, este important să luați un moment pentru a analiza fiecare pas. Taur, astăzi este o zi perfectă pentru a vă concentra pe relațiile personale. Veți observa că atunci când vă exprimați sincer și deschis, atmosfera din jurul vostru devine mai armonioasă. Geminii vor găsi mai ușor concentrarea pe sarcini care necesită logică și claritate. Totuși există riscul de a deveni prea detașați emoțional. Rac. Pentru raci, astrele prevăd apariția unui conflict mai vechi. Poate fi vorba de o problemă nerezolvată pe care acum trebuie să o abordați cu maturitate.
1: Asculți EcoStart

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. Continuăm horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii se vor dedica complet muncii astăzi. Sunteți capabili să vă concentrați intens pe proiecte care necesită atenție deosebită. Totuși, nu uitați să faceți pauze pentru a vă reîncărca bateriile și a vă păstra energia pe termen lung. Fecioară, nativii Fecioarei se simt capabili să depășească orice provocare astăzi, dar trebuie să aveți grijă la detalii. Nu vă grăbiți și acordați atenție procesului. Balanță, balanțele se confruntă cu decizii importante astăzi. Încrederea în voi înși vă va fi crucială pentru a face alegerile corecte. Evitați să vă lăsați influențați prea mult de opiniile celor din jur. Scorpion. Pentru Scorpion, atmosfera este una de schimbare și provocare. S-ar putea să trebuiască să luați o decizie rapidă, dar aveți încredere în alegerile voastre.
0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Start. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, săgetătorii au de rezolvat o problemă mai complexă. Astăzi nu vă temeți și cereți ajutorul celor din jur. O perspectivă diferită vă poate ajuta să găsiți soluții mai bune decât ați anticipat. Capricorn, capricornii pot simți nevoia să facă unele ajustări în viața profesională sau personală. S-ar putea să fie necesar să luați o decizie importantă legată de un proiect. Vărsător, pentru vărsători, astăzi este momentul ideal pentru a face o schimbare de perspectivă sau pentru a vă implica în activități care vă dezvoltă viziunea asupra lumii. La final, pești. Peștii au ocazia să își facă cunoscute ideile într-un cadru profesional. Totuși, trebuie să aveți grijă să nu deveniți prea visători și să pierdeți contactul cu realitatea. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru cele 12 zodii. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi și desigur ne reauzim cu informații de ultimă oră. Doar în câteva momente. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM. Eco
4: FM. Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați radioascultători, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o ieri la Chișinău pe Elani Marshall, secretara de stat a statului Carolina de Nord. Întrevederea a avut loc în contextul reuniunii Comitetului Bilateral Moldova-Carolina de Nord și marchează 25 de ani de parteneriat civil și 30 de ani de cooperare între Armata Națională a Republicii Moldova și Garda Națională a Carolinei de Nord. Discuțiile au vizat mai multe domenii de colaborare, inclusiv fortificarea capacităților instituționale, schimburile educaționale, agricultura și modernizarea apărării. Cele două părți au subliniat progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației și în procesul de integrare europeană, precum și importanța strategică a țării noastre pentru stabilitatea regională. În marja întrevederii, generalul major Todd Hunt, adjunctul general al Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, a fost decorat de către președinta Maia Sandu cu Ordinul de Onoare pentru contribuția sa la cooperare bilaterală în domeniul apărării.
0: Asculți Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Serviciul Hidrometeorologic de Stat devine instituția publică, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, după ce guvernul a aprobat o hotărâre în acest sens. Noua instituție va funcționa sub ordinea Ministerului Mediului și va avea atribuții extinse în domeniul monitorizării meteorologice, hidrologice și de mediu. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că reforma va elimina fragmentarea activităților de meteorologie și monitorizarea mediului prin integrarea acestora într-o singură instituție. Reforma prevede transformarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat în Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, o instituție modernizată cu responsabilități extinse în evaluarea stării de mediu. Până în prezent, activitățile de meteorologie și cele de monitorizare a calității mediului au fost dispersate, ceea ce a dus deseori la o viziune fragmentată asupra stării ecosistemelor noastre. Prin integrarea laboratorului de mediu și a personalului specializat, activități de monitorizare a calității aerului, apei și a solului vor fi gestionate într-un singur loc, oferind o imagine clară și unitară, spune ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: ProStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Guvernul a aprobat în ședința de ieri organizarea Agenției de Mediu în vederea consolidării unei instituții moderne capabilă să asigure monitorizarea riguroasă a mediului prin proceduri simplificate. Această măsură prevede fuziunea instituției cu Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, astfel încât gestionarea resurselor naturale și a subsolului să fie realizată de o singură structură administrativă. În urmare organizării, numărul angajaților va crește cu 40 de unități. Această creștere a numărului angajaților are ca scop consolidarea instituției, precum și oferirea unui suport informațional și ghidarea cetățenilor pentru depunerea cererilor și reducerea timpului de așteptare pentru procesarea actelor și solicitărilor. Proiectul prevede și crearea serviciilor de front office și help desk. Mai exact, front office-ul va funcționa ca un ghișeu unic unde cetățenii și agenții economici vor primi suport pentru depunerea cererilor și obținerea actelor permisive. De asemenea, serviciul help desk va oferi asistență și consultanță utilizatorilor în procesul de utilizare a sistemelor informaționale ale agenției, facilitând accesul mai rapid și mai simplu la serviciile de mediu. Totodată, instituția va implementa un portal electronic care va automatiza procesele interne și va asigura un acces mai simplu și mai rapid la serviciile de mediu.
2: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
8: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Music. Cetățenii ar putea raporta mai ușor și mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale, depozitare neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul după ce guvernul a aprobat noul raport privind organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Una dintre cele mai importante schimbări este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incendiile de Mediu. Subdiviziunea va permite recepționarea și gestionarea sesizărilor în regim permanent 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, inclusiv în weekenduri și în zilele de sărbătoare. Astfel, inspectorii de mediu vor putea interveni nu doar în timpul programului obișnuit, ci și seara, în weekenduri sau de sărbători. Cetățenii vor putea seziza cazurile imediat ce acestea se produc, fără să aștepte următoarele zile lucrătoare. Pentru oameni, acest lucru înseamnă servicii mai rapide, mai multă transparență, o reacție mai eficientă în cazurile care afectează aerul, apa, solul, pădurilor sau sănătatea comunităților. Totodată, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va beneficia de instrumente digitale mai bune, astfel încât fiecare caz raportat să poată fi urmărit mai clar de la sesizare până la soluționare. Reforma mai prevede clarificarea atribuțiilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ajustarea structurii interne și consolidarea capacității instituției de a interveni în cazurile de încălcare a legislației de mediu.
1: Asculți EcoStart.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Ajutorul material anual acordat veteranilor celor de-al doilea război mondial va crește de la 10.000 de lei până la 30.000 de lei. Un proiect în acest sens a fost avizat ieri de către guvern. Propunerea este ca ajutorul, care este în prezent de 10.000 de lei, să-l majorăm la 30.000 de lei anual, ceea ce reprezintă o recunoaștere un pic mai mare a contribuției istorice a acestor oameni. Este o măsură de respect și de responsabilitate față de generația care a contribuit decisiv la apărare păcii, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit proiectului înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați, acoperirea economico-financiară a modificărilor operate se va realiza în limitele transferurilor mijloacelor financiare din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Copiii cu dezabilități vor beneficia de o plată anuală în valoare de 3.000 de lei. Anunțul a fost făcut ieri de deputata Ludmila Adamciuc și ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Inițiativa legislativă a fost propusă în contextul Zilei Internaționale a Copilului și urmează a fi votată de Parlament. Deputata Ludmila Adamciuc a subliniat că ajutorul financiar vine în sprijinul părinților copiilor cu nevoi speciale pentru a le ușura povara financiară. Ziua de 1 iunie este asociată cu copilăria și bucuria, însă este și despre dreptul tuturor copiilor la o dezvoltare armonioasă. Pentru copiii cu dezabilități, accesul la oportunitățile pe care le au alți copii este mult mai greu, iar drumul către o viață independentă este dificil. În spatele acestora se află o familie care face sacrificii imense asumate cu multă dragoste. Pentru acești părinți, presiunea financiară nu ia pauză niciodată. Terapiile, îngrijirea specializată, nevoile de bază, toate acestea epuizează rapid bugetul unei familii. Deși statul oferă sprijin, realitatea este că povara semnificativă cade în continuare direct pe umerii părinților. Pentru a le oferi un sprijin tangibil acum, în timp ce lucrăm la soluții pe termen lung, am elaborat o inițiativă legislativă astfel încât în luna iunie fiecare beneficiar, copil cu dezabilitate severă, să primească 3.000 de lei. Această măsură este o recunoaștere că aceste familii există, că efortul lor este imens și că statul nu este indiferent de ele, a spus deputata Ludmila Adamciuc. Prieteni, rămâneți în continuare alături de noi. Bună dimineața!
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Hei, putem vorbi?
2: Cine?
1: Eu sunt afacerea ta.
2: Ok, asta e ciudat.
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecine, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

Se le ascund și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de nicăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Romo la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Salutare tuturor! Am revenit alături de voi și în această zi frumoasă de joi. Deci am revenit în studio, Irina Suruceanu. Sunt, ascultați Ecologica, este cool să fii eco. Astăzi vorbim despre primele cireșe care au apărut în piețele din Chișinău. Cât costă kilogramul? Credeți-mă că e destul de scump. Nu destul, dar foarte scump. Tot astăzi vorbim și despre ziua pregătirii comunității în caz de incendii de vegetație. Marcăm de fapt și există așa o zi. Și tot astăzi vorbim și despre prețul și despre carnea de vită, pentru că este ieftină față de alte țări, spun specialiștii. Mai multe despre asta vă zic în scurt. Timp, rămâneți pe aceleași frecvențe. Ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță palidinfloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Bugeac. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Sud-Est, în Crimeea și Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare, cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se înmulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Nicoleta, nu că inima mea, inimile noastre bat într-un unison și pot să zic că suntem fericiți pentru că în sfârșit s-a încălzit, a ieșit soarele și dispoziția este altfel, cum va fi vremea în următoarea perioadă, dar și în această zi. Ultimele actualizări ale sinopticienilor chiar în aceste clipe la Eco FM.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer senin și soare, ziua va fi fără precipitații. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 7 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, iar noaptea coboară până la 9 grade Celsius. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 7 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 9 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți aproape!
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și primele cireșe din acest sezon au apărut pe tarabele din Chișinău, iar prețul lor a atras atenția cumpărătorilor. La piața Angro Revenco, de pe calea Basarabiei, un kilogram este comercializat cu 400 de lei. Fotografii cu primele loturi de cireșe au fost publicate pe rețelele sociale de mai mulți cetățeni surprinși de prețul ridicat al fructelor. Pentru comparație, în România, primele loturi de cireșe de import din acest an sunt vândute cu 180 de lei românești kilogramul, echivalentul la peste 700 de lei moldovenești. Totodată, salariul mediu pe economie în țara vecină este mai mare decât în Republica Moldova. Între timp, căpșunele sunt prezente de aproximativ o lună în piețele din Republica Moldova, iar recent au apărut și primele căpșune autohtone, care se vând cu circa 140 de lei kilogramul. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est până la fluviul Ienisei în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșese cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Păsările, culorile naturii.
15: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
14: Păsările, culorile naturii.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant.
10: Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am mai revenit alături de voi, iar Republica Moldova se află în grupul țărilor cu carne de vită ieftină. În Moldova, situația cu carnea nu este atât de rea precum pare. Se pare că țara noastră se află pe linia 81 a clasamentului mondial, care cuprinde 101 țări ale lumii, cu un eșantion reprezentativ al prețurilor la carne de vită. Indicatorul țării noastre este de 8,79 dolari per kilogram, filet sau partea dorsală echivalenta coapsei prețuri de piață. Acest lucru este evidențiat de date recente de la Numbeo, un serviciu global care urmărește costul vieții în diferite părți ale planetei. Doar în Ucraina, carnea roșie este mai ieftină decât în Moldova. În medie, prețul cărnii de vită în Moldova este de două ori mai mic decât, de exemplu, în SUA și Germania. Cea mai scumpă carne de vită de înaltă calitate este în Elveția. Acolo, pentru un kilogram de produs, este necesar de plătit în medie 45,78 de dolari per kilogram. Pe lângă această țară, Norvegia și Luxemburg sunt de asemenea în top 3 în ceea ce privește costul ridicat al produsului. La capătul opus al listei se află țările în care prețul de pe kilogram nu depășește 5 dolari americani. Cea mai ieftină carne se găsește în Pakistan, Nigeria și Kenya. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Limba șarpelui.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea satului Ivancea Urhei și într-o plantație de salcâmi din rezervația științifică Pădurea Domnească, în preajma satului Cobani, Glodeni. Peste hotarele țării crește sporadic în zona de silvostepă până în Ietajul Boreal. Specie circumpolară.
0: Habitatul.
1: O populație de Ophioglossum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o plantație de salcâm în apropierea lacului La Fontal, în rezervația științifică Pădurea Domnească.
0: Aspectul cantitativ.
1: În populația din rezervația științifică Pădurea Domnească au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa monitorizării populației. Întreprinderea unor lucrări de reconstrucție a arboretelui.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezohigrofită. Se mulțește prin spori și vegetativ. Sporogeneza are loc în iulie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească. Populația din apropierea satului Ivancea a dispărut, iar cea din Pădurea Rosoșeni nu este confirmată.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea locului unde actualmente se află populația și organizarea măsurilor de protecție.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, ascultați Ecologica și am revenit și cu alte informații de mediu. Stațiile de captare a apei din Chișinău și Cosăuți vor primi echipamente pentru intervenții în caz de poluare. Astfel, stațiile de captare a apei din Chișinău vor fi dotate cu echipamente speciale pentru intervenții rapide în cazul unor incidente de poluare, comunică Mold Press. Ministerul Mediului a anunțat donarea unui lot de echipamente esențiale pentru ambele stații, după ce criza recentă de pe Nistru a evidențiat necesitatea unor reacții rapide în situații de urgență. Potrivit Ministerului Mediului, operatorii trebuie să aibă aceste materiale disponibile direct la fața locului pentru a evita pierderea timpului în caz de urgență. Echipamentele au fost achiziționate de Ministerul Mediului,

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile pentru șoferi îndeosebi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 56 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 30 de lei și 23 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 3 bani la benzină și o ieftinire cu 22 de bani la motorină. Dragi ascultători, încercăm să mergem mai mult pe jos, s-a încălzit afară, chiar am început, bine, facem abstracție de la scumpirea motorinei și a benzinei, dar recomand în general pentru sănătate să facem cel puțin 10.000 de pași zilnic și eu chiar am început zilnic să mă uit că sunt, știți că este în telefon, monitorizare și putem să ne uităm câți pași am făcut astăzi și chiar... M-am uitat și eu și am zis că da, trebuie să fac câte 10.000 de pași și până când chiar îmi reușește. Așa că vă îndemn și pe voi, o să fiți mai sănătoși, o să fiți mai bine și desigur n-o să aveți anxietate. Rămâneți aproape și faceți sport!
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm!

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi. Ministrul Mediului, Gheorghe Harder, atrage atenția asupra necesității unei gestionări prudente a resurselor de apă în contextul scăderii aportului hidrologic al râului Nistru. Potrivit oficialului, Nistrul este un râu regularizat, ceea ce presupune o coordonare constantă între instituțiile din Ucraina și cele din Republica Moldova pentru menținerea unui debit controlat al apei. În prezent, autoritățile nu constată un risc iminent, însă tendința de reducere a aportului de apă este evidentă. HDR a subliniat importanța adaptării la noile condiții climatice și a utilizării responsabile a resurselor. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat în perioada 6 mai și 7 mai, situația hidrologică din Republica Moldova va rămâne în general stabilă. Astfel, în râul Nistru, nivelul apei va înregistra variații ușoare de aproximativ 10 cm. În același timp, în Prut și în râurile mici, regimul hidrologic nu va suferi schimbări semnificative. Specialiștii atrag însă atenția că evoluția situației depinde și de modul în care va fi respectat planul de evacuare a apei din lacurile de acumulare. În cazul unor abateri, regimul hidrologic ar putea suferi modificări. Experții avertizează că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un deficit acut de apă, scăderea debitului în Nistru fiind influențată de seceta din ultimii ani, schimbările climatice și defrișările din Carpați.
0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
2: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
2: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
2: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe, caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație de an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
2: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, pădurile de vercineie, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

Anul acesta mâncăm căpșuni mai târziu, deci primele căpșune moldovenești au apărut mai târziu în vânzare anul acesta din cauza înghețurilor timpurii de primăvară. Deși au început să fie deja comercializate în piețe, acestea sunt crescute în sere și nu pe câmp deschis. Chiar dacă căpșunele noastre sunt mai scumpe decât cele de import, în piețele din capitală acestea sunt la mare căutare. Astfel, un kilogram de căpșune de import din Grecia costă în jur de 80 de lei. Comercianții spun însă că prețurile ar putea să mai scadă în următoarele săptămâni, odată ce în vânzare vor apărea căpșunele moldovenești crescute pe câmp. Astfel, în piața centrală din Chișinău, căpșunele moldovenești sunt la mare căutare și, deși pentru un kilogram, cei pofticioși trebuie să scoată din buzunare între 100 și 160 de lei. Ministerul Agriculturii îndeamnă fermierii să-și asigure culturile, statul subvenționează până la 70% din costul asigurării, în cazul în care fermierii încheie polițe de asigurare împotriva riscurilor de producție, în special pentru protecția culturilor contra calamităților naturale. Sper că nu v-am făcut mult poftă de căpșune, dar dacă v-am făcut, știți unde să le găsiți. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape, alături de David Guetta, Forever Young. Mereu suntem tineri, indiferent de vârstă, și mereu ne simțim tineri. Să aveți sufletul tânăr, dragi prieteni, ascultând Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Logica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13:08, astăzi vorbim despre Cleopatra Stratan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghiță, traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină. Iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor și, bine, nu vă pot arăta fotografiile, dar puteți să intrați și să le vedeți pe site-urile de socializare. Vorbim despre Cleopatra, că deși ea a crescut în lumina reflectoarelor, ea a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri și fără transformări forțate de imagine. Într-adevăr, Cleopatra Stratan este printre puținele femei, fete, care a intrat în scandaluri. Pe lângă asta, puțini copii artiști reușesc să rămână relevanți și după un debut atât de puternic. Însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Și viața personală artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Stratan s-a căsătorit cu artistul Edward Sanda, pe când avea doar 18 ani. Decizie care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online și preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă. Dacă tot am vorbit despre Cleopatra Stratan, ascultăm mai îndrăgostit Cleopatra Stratan.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM. Publicitate.

0: Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: A venit primăvara adevărat, acum înțeleg și eu este cald, este bine, înțeleg și eu că este primăvară. Iar odată cu venirea primăverii și a verii deja peste o lună, o salutăm pe vară. Și odată cu anotimpul cald, sunt pe rafturi și apariția produselor de sezon, deci se văd și, și în piețe. Astfel, specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor avertizează asupra riscurilor de contaminare cu pesticide și recomandă populației să cumpere fructe și legume doar din locuri autorizate. Astfel, potrivit reprezentanților ANSA, ierburile aromatice, precum pătrunjelul, mărarul sau leușteanul, pot fi tratate cu substanțe chimice pentru a-și menține prospețimea pe durata transportului și pentru a fi protejate de factorii de mediu și de dăunători. Astfel, în ceea ce privește fructele de sezon, ANSA susțin că în acest an nu au fost înregistrate depășiri ale rezidurilor de pesticide în loturile de căpșuni verificate. Totuși, instituția recomandă consumatorilor să evite produsele cumpărate de la comercianți ambulanți, deoarece acestea nu sunt supuse controalelor oficiale. Specialiștii mai atrag atenția că pesticidele sunt depistate mai frecvent în fructe și în produsele cultivate la suprafața solului, în timp ce în legume riscul depășirii limitelor admise este mai redus. Un alt produs aflat în atenția autorităților este ceaiul. Din 2023, controlele la frontieră pentru acest produs au fost intensificate, în special pentru importurile provenite din state considerate cu risc sporit. Potrivit ANSA, loturile de ceai nu sunt introduse pe piață până la primirea rezultatelor analizelor de laborator. Instituția susține că în prezent toate ceaiurile sub formă de pliculețe și infuzii comercializate pe piața din Republica Moldova sunt verificate și sigure pentru consum. Reprezentanții agenției mai spun că situația s-a îmbunătățit semnificativ față de anii precedenți, după ce autoritățile au informat statele exportatoare despre cerințele impuse de Republica Moldova privind nivelul admis de pesticide. Ascultați Eco FM și aveți grijă de unde cumpărați fructe și legume.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture aglie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecat. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăv de lung.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu frunze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, dragi ascultători, iar ofițerii din cadrul Centrului Canin al Serviciului Vamal al Republicii Moldova au participat la un seminar internațional privind dezvoltarea profesionalismului unităților lor, organizat cu sprijinul partenerilor europeni. Instruirea a avut loc la punctul de trecere a frontierei Otace-Mohiliv-Podolski la frontiera moldo-ucraineană. Seminarul a fost organizat de Misiunea Uniunii Europene pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina, în comun cu funcționari vamali din Republica Moldova, România și Ucraina. Programul a inclus lecții teoretice și exerciții practice privind identificarea articolelor și substanțelor interzise în bagaje, percheziționarea vehiculelor, inspectarea spațiilor și recunoașterea mirosurilor specifice. Rămâneți aproape, ascultați frecvența 95,7 la Chișinău, de asemenea ne puteți asculta și live din orice colțișor al lumii.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

13:56, dragi prieteni, a venit timpul să vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare, iar eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, a apăsat și ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Pe curând, pa, pa!

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
5: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Didricum lexicaur.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
0: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată alungită. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, psamofilă, mezofilă, heliofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit.

0: Eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Șoarece pitic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează zonele centrală și de nord, la sud lungile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Spaniei până în sudul Japoniei și estul Chinei.
0: Habitatul.
1: Stufărișurile, lizierele pădurilor cu vegetație ierboasă înaltă. Prezentă pehaturi în preajma câmpurilor de graminee, dacă există refugii, stoguri de graminee grămezi de strujeni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se constată o depresie numerică în populațiile europene, inclusiv în cele din Republica Moldova. În unele ecosisteme din lungile fluviului Nistru și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miriștilor și a părloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinele plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femeia naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotită în unele țări europene, în Rusia și Japonia.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor palustre, interzicerea incendierii miriștilor și a stufărișurilor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișorul glandulos.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova vegetează în raionul Orhei, Călăraș și Strășeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării se întâlnește în Carpați, Podolia, regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arțar și carpen. Solurile cenușii și brune.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri formând pâlcuri cu suprafața de 1-10 metri pătrați, abundența 3-4. Schimbări ale numărului și vitalității plantelor n-au fost înregistrate.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Nișa ecologică limitată. Bătătorirea. Strivirea. Rărire excesivă a arboretului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă. Chemie efemeroidă. Ciclul vital se desfășoară primăvara timpuriu. Înflorește în martie, mai. Fructifică în mai-iunie. Se mulțește mai ales pe cale vegetativă prin formarea de noi exemple din segmentele umflate ale rizomului, mai rar prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului, în rezervația peisagistică Căpriana Scoreni și cadrul monumentului naturii botanic Hârjauca Sipoteni, în rezervația naturală silvică Sadova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire a plantelor și a locurilor de creștere. Controlul asupra stării populațiilor, conservarea speciei ex situ.

soffro per te, non so fare l'attore.

mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare de amur.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
0: Habitatul.
1: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
0: Aspectul cantitativ.
1: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor seculari scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea și monitorizarea coloniilor, păstrarea copacilor scorburoși, evitarea utilizării insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Păsările, culorile naturii.
7: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
7: Romo, la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie. Fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorială este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998.
5: Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hârciog.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează mai frecvent zona centrală. Peste hotarele țării este răspândită insular în Europa Centrală, ajungând până în China și Mongolia.
0: Habitatul.
1: Este caracteristică ecosistemelor de stepă și silvostepă. Preferă terenurile virane de tip mezofil, liziera pădurilor și a pierdelelor forestiere, haturile culturilor agricole.
0: Aspectul cantitativ.
1: În biotopii optim numără 0,53 indivizi pe hectar. Altfel, efectivul speciei este apreciat la circa 3-4 mii de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Agresivitatea rezidenților, trecerea la agricultura intensivă, condițiile aride din ultimele decenii, creșterea numerică a prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie crepusculară și nocturnă, solitară. Masculii sunt poligami, fiind activ pe 0,52 hectare, cuprind sectoarele 0,1-0,6 hectare, câtorva femele. Hrana include cereale, boboase, rădăcini, părți verzi, rare insecte și vertebrate mici. Toamna, înainte de hibernare, consumă semințe și tuberculi, depozitându-le în camerele de provizii. Împerecherea are loc în aprilie. După o sarcină de 3 săptămâni, femeia naște 6-8 cui, care devin de sine stătători peste 4-5 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Crearea ariilor protejate, cultivarea lucernei pe haturi, utilizarea limitată a toxinelor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Urmează un mesaj de interes public.
1: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciucușoara gmelin.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vârvăreuca, Comuna Roșietici, Comuna Prodănești, Comuna Rogojeni, Orașul Rezina, Comuna Tribujeni, Ustia, Polercani, Comuna Rașcov, Orașul Grigoriopol, Comuna Goian. Specie central european pontică. Este răspândită în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase, însorite. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Timo Hisopetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în grupuri mici sau sporadic.
0: Factorii limitativi.
1: Extragerea calcarului, habitate tipice restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante camefită, xerofilă, calcifilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și în Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Se propune luarea sub ocrotire ca monument botanic a plantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului Răut, situată pe teritoriul comunei Stânceni, și a defileului afluentului Cernița din comuna Rogojeni.

0: publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, a vânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: călătorii memorabile și destinații de vis.
1: Doar la agenția de turism Q-Tour.
0: Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
9: Acest program conține plasare de produse.

comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Echo. Echo FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.